Selamu gomis gadis payapelu gerenaos karu mahbum bunuh diri. Kati ipasang ni nisi gomis palsu ketinti baderu gaya si murai lepas ni.